0: Tức là giọt đi một trái gồ Cho cha đi lên một ăn mà
1: Sao ông? Sao cao anh vô?
2: Hả bác, cao anh